0: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد ال 170 تقریبا؟
2: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد المواد.
1: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي
1: والمشتركين بالحرب،
2: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد، 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد، 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن. اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره، در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

هیچ کس فکر نمی کرد که آمریکا و اسرائیل به ذلت بیفتند. من 70 سال قبل از 70 سال از حوزه پربرکت تهران یعنی مدرسه مروی منتقل به مدرسه فیضیه شد. همون روزی بود که اسرائیل حمله کرده بود به مصر. من این جلوی کتابخونه مدرسه فیضیه قدم می زدم ببینم که اینا چی میگن، آی بروجردی چی کار بخواد بکنه اینا. تمام این رفت آمده های ما نتیجهش این شد که همه اینها متحیر بودن که آیا بروجردی مجاز است یه مجلس دعا، یعنی دعا نه سیاست، نه کنگره، یه مجلس دعایی برای مسیحی های مسلمان بگیره که گرفتار اسرائیل نشن یا نه، آیا اجازه دارن یا نه. و بالاخره هم بلونی اجازه داد. این مزید 70 سال قبل ما مرحوم مرجدی مستحضر اونچنان که وارد سیاست بشه و مثل بزرگان دیگه مثل پاشانی اینا که نبود، که ایشون فقط دعایی هم که میگرد کافی بود. میخواستن یه مجلس دعایی برای مردم مصر تشکیل بدن که علیه مصر اسرائیل، بالاخره اسرائیل اینا رو از پا در نیفت. ما اینجور بودیم دیگه. یه بیان نورانی از سمیر دارد که فهمون شما سابقه تون رو بیاتون داره اون سابقه تون این لاغه تون. بنابراین ما الان شب و روز با شاکر باشیم که از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که دو ابر قدرت حمله کرده است و موند. این معجزه نیست؟ معجزه حتما اینه یه سنگ حرف بزنه. ما یعنی الاعجاز ما هو می فهمیم این معجزه است. معجزه یعنی کاری که کسی نکسنه بکنه. هیچ فکر می کردیم که دو ابر قدرت رو ما چماله کنیم؟ هیچ فکر می کردیم؟ دنیا فکر می کرد؟ خود اونا فکر میکردن حرکت ما 70 سال قبل آمدیم این آقای بروجردی بیشاری بخواستی مدرسه دعا برگرد نگرد تو دست دعا که خب دیسی نداشته.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن. بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفرار.

0: شده مغزم همین
1: جانا سخن زبان ما میگوید
2: الابرار لفی نعیم
3: الله الله الله
2: انما نطعم

0: ما باید مسئله امن و امان و نهی از منکر را احیا کنیم.
1: و علی رغم این فرهنگ تساهل و تسامح که زمینه امر و معروف و نهی از منکر را از بین برده و عملا طوری شده که دیگه اصلا به خاطر همین شرایط فرهنگی هیچ کس نمیتونه اصلا نهی از منکری بکنه.
0: کسی دیگه میگم به تو چی بگو فضولی؟
1: آزادی هست، قانون اساسی به ما آزادی داده، دولت به ما آزادی داده، شما چه حق دارید بدون بگید؟ و حالا قبل از اینکه اونها بگن اصلا جو حاکم بر فضای اجتماعی جامعه ما همین.
0: باید سعی کرد این صد رو شکست
1: و کسانی مردانه قدم به میدون بذارند و امر معروف و نهی از منکر را به اشکال مختلفش با رعایت شروط شرعی و عقلیش و با استفاده از سیاست‌های سنجیده با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی و با توجه به رهنمودهای معلومات و رهبری این فریضه را باید احیا. البته ممکنه احیای این فریضه بسیار کار عظیمی است، بهای سنگینی را هم بطلب. خب ما میدونیم که در صدر اسلام برای احیای امر به معروف و نهی از منکر هزینه این معادل خون سیدالشهدا و اهل بیت او طلبید و حضرت از پرداخت این هزینه مضایقه نکرد. ما باید آماده باشیم برای احیای امر به معروف و نهی از منکر هر هزینه ای میطلبه بپرد و عملا این فرهنگ را باز بار دیگه در جامعهمون رواج بدیم که مردم حق دارند از اسلام خودشون و انقلاب خودشون و ارزش‌های اسلامی و دستاوردهای انقلاب حمایت کنند و دفاع کنند.
0: این فرهنگ تساهل و تسامح یعنی خلع اصلاح کردن جامعه از سیستم دفاع جامعه از سیستم

0: ما تا ساعت 7:30 در خدمت شما هستیم.
1: ممنون.
0: جلسه مول شماست.
2: من با همه وجودم گفتم.
3: گفتن حالا حال داری بخونی؟ گفتم برای چه نداشته باشه.
4: دهات می‌زدم بچه‌ها.
5: صدام بیاد برگشتن بیدن عجب.
6: نگان عزیز، ما الان در دزلی هستیم. همین الان دوتا میگ عراقی به خاک ایران تجاوز کردن.
7: یک لحظه من فکر کردم که خدای نکرده شما به این رفت.
3: شما دستتون بیارید بالا. من دوتا دست رو آوردم بالا.
0: اصلا مجذوب این شد.
8: شهید همت میگن به پهنای صورت عشق میریخت. با همه احترام بی زحمت واسن کنار.
9: رادیو رو کوبیدم بشه دیوار سنگر.
10: بین ما و شهدا فاصله بسیار نبود.
11: با موفقیت های بیشتری که انشالله به دست خواهید آورد، روحیاتون باز هم بالاتر و بهتر بشه.
12: بسم الله الرحمن الرحیم.
13: سلام علیکم.
12: من متولد 1348.
14: 1346.
13: ما متولد 47. 1347.
3: 2 تیر ماه 1343.
15: 1346. 15/6/1346.
12: حدوداً 12 سالم بود که 13 سال بود که رفتم جبهه.
13: فکر کنم 14-15 سالم بود رفتم.
15: 16 سال.
12: چرا؟ من حدوداً 18 بار رفتم پادگان و برم گردوندن. نمیداشتن برم. خیلی سنم کم بود و قدم هم کوچیک بود. کلاس پنجم ابتدایی بودم.
13: نه، تقلب کردم رفتم. یعنی شناسنامه هم دستکاری کردم. منتهاش مثل اونایی که تقلب میکردم وارد نبودم تو تقلب.
14: سال 1360 رفتیم جبهه. خودت حساب کن دیگه. شناسنامه رو دستکاری کردیم، 46 کردیم، 44، دو سال بزرگتر شدیم رفتیم جبهه.
13: یعنی اون هفته شکم گردش کردم، یکم پاهم بهش دادم. دو مرتبه رفتم کپی ازش گرفتم. رفتم دادم دستم پاسداره کپی شناسنامه ما رو دستش گرفته بود. اوجوری میکرد، میگفت برادر با آخرت بالاشو باور کنیم یا پایینشو. من نمیفهمیدم چی داره میگه، متوجه نبودم. بعد فهمیدم مو عددی بالاش عوض کردم، اما حروفی پایینش عوض نکردم. بالا 1346 بود، پایین 1340. حالا سه اینجوری رفتم جنگی رفتم جنگ.
12: من اولین عملیاتی که تونستم به عنوان یه رزمنده تو شرکت بکنم، عملیات محرم بود تو سال 61 تو سن 13 سالگی که تو همون عملیاتم اولین بار مجروح شدم و حلاوت تیر و ترکش رو چشیدم.
14: فاف چشممون خورد، تو بعد شکممون خورد.
15: مشغول خونسا کردن میدان مین بودم که منفجر شد یکی از مین‌ها. یه سیر خونسا کرده بودم، یکی از اونا عمل کرد و منفجر شد.
14: قصه روایت دفاع مقدس از خود جنگ شروع شد. چون موقع هم که تو جبهه بودیم، بعضی از این خانواده شهدا میمدن دیدن رزمنده ها.
12: ما رو از زید آوردن و گفتن تو طلایی عملیات بکنید. فرمانده لشکری ما رو جمع کرد، گردان ما رو جمع کرد، گفت بچه‌ها امشب این دژ باید شکسته بشه. عین جملهش گفت ما لشکر امام حسینیم، حسین وار باید بجنگیم. ما یه اسدی نامی بود، اون شب وقتی می‌خواستیم حرکت کنیم یه واکمنی رو برداشت، رکوردریشو زد و گذاشت داخل جیبش. حرکت کرد. این هست لحظه به لحظه که داریم خداحافظی می‌کنیم و حرکت می‌کنیم، میریم سمت دژ. بلاشو بلاشو
16: بلاشو بلاشو بلاشو
12: میرسیم به جایی که درگیری آغاز میشه، خط شکسته میشه.
16: خط شکسته میشه.

0: از کانال آب عبور میکنیم و شما مشغول پاکسازیان، ایشون تیر میخوره و زمین میفته. تیر میخوره، اولین جمله ای که میگه، میگه یا زهرا یا حسین خدا منو ببخش. اولین جملاتش بینی خودش خود و خداست.
1: خدایا منو ببخش.
0: اما عجیب ترین قصهش اینجاست، تو اون لحظات جون دادنش و ذکر گفتنش چند نفر رو میبینه، میگه بچه ها بیایید، صداشون میکنه، بچه ها میان بالا سرش، چیکار داری؟ مجروحه، داره جون میکنه، لحظات آخر عمرشه، خوبه چی از اینا بخواد؟ میگه بچه ها بیایید، نمیگه زخم منو ببندید، نمیگه منو جا به جا کنید، من نمونم، منو برگردونید، میگه بچه ها بیایید، من یه ضبط دارم، این ضبط من.
1: برای
0: جا دیگه اینجا من یه زبط دارم این زبط منه برداری من منه آدم برداری یا الله برایش دقیقه است. مبادا این قصه آدیری میخواد، این که اصلا زبط رو برداشته، برای چی برداشته؟ میخواد بمانه. من این حس او رو توی بزوی شهدا دیدم که اینا خیلی براشون مهمه که یه وقت چیزی اشتباهی برای اینا ننویسن، اشتباهی برای اینا نگن. من بارها خسته شدم، بارها خسته شدم. تا کی شما مگه چقدر میتونی هر روز یه جایی وایسی میکروفون دست بگیری برای ملت بگی آی ملت اینجا رفیق من اینطوری کشتند؟ تو یه روز مگه چقدر میتونی خدا وکیلی بگی؟ یه جایی خودت دیگه از خودت منزجر میشی. اون لحظاتی که خسته میشم یکم به اینا یادم میاد، میبینم این بچه ها دوست داشتن این قصه بهم. لذا شاید بگم دلیل اصلی این که میکروفون زمین هنو نگذاشتم همین قصه.
2: همه مادرهایی که بچه‌هاشون رو تلایه گم کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام سالو همین الان تعبیر کنیم. آقا پاکم کن، آقا سفیدم کن، آقا آلودگیامو از من بگیر.
3: آقای از تهران زنگ زده برادری، گفت پنجشنبه ساعت 10 تهران باشه، هیچ کسم نگیا. گفتم باش، چشم. من تا شبی که داشتم میامدم خانوادم نمیدونستن من دارم میام تهران، برای چی دارم میام. دم اومدن به خانواده گفتم که من دارم میرم، که همشون واسادن گریه کردن. سوار ماشین که شدم برم راهن، بین راه اون برادر زنگ زد گفت حاجی کنسل شد. آب سرد بود که ریخته شد بالا تنور. برگشتم خانه. پنجشنبه بعد گفتن که این دفعه قطعی شده، بیاییم تهران.

0: محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
1: منو با دو سه تا دوستان رفتیم جلو صف اول که حضرت آقا اون جلو ایستاده بودن.
2: سلامت باشید آقا. زنده باشید آقا. سلامت باشید. لطف کردید آقا. دعا بفرمایید آقا.
1: ایشون یه حرفی بزن خیلی جا خوردم من خیلی تعجب کردم. ایشون بعد گفتن دستتون رو بیارید بالا. من دو تا دست رو آوردم گفتم باشه دستامو آوردم بله بیارید بالا. من دو تا دست رو آوردم بالا.
3: سلام علیکم.
4: سلام علیکم. بالا کن. اللهم صل علی محمد.
1: بفرمایید آخر کارم شهادت باشه.
3: شما رو دعا

0: خیلی حالم اصلا عجیب شد، اصلا منقلب شدم یه لحظه، حد ایشونو در آغوش گرفتم و آقا من مخلص شما هستم و دیگه نمیدونستم اصلا چی باید بگم.
1: خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. ما تا ساعت 7:30 در خدمت شما هست، جلسه همون شماست، هر جور میخواید جلسه رو داره کنید.
2: ممنون آقا جان، وقت دادید و اجازه شرفیابی. جمع حاضری که امشب خدمت شما رسیدن، از بین جمع کثیری از راویان روایت سیره شهدا و یا به یه روایت راویان دفاع مقدس هستن که سالهاست چه رزمنده های تیر و ترکش خوردش، چه جوانای راوی که به جمعمون اضافه شدن، آفتاب خورده ها و خاک خورده هایی که خلاصه از اون روزی که لازم بود و ضرورت بود به دعوت شهدا، علل خصوص تو مناطق عملیاتی راهیان نور، تو یادواره ها و تو فضاهایی که لازم بود حاضر شن و از شهدا بگن.
3: آدم هایی بودیم که تقریبا جنسمون یه جنس بود، هممون یه دغدغه داشتیم. از پشت یه سری خاکریزایی بلند شده بودیم و هنوز هم پشت یه سری خاکریز دیگه مستقر شده بودیم.
2: آیدی بفرم.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. در عملیات بلپج مقدماتی من افتخار داشتم در گردان هنزله بودم. خیلی کوتاه عرض بکنم، گردان هنزله محاصره شد در مرحله آخر کار که گردان کمیل قبل از ما عملیات کرد در لشکر 27 در منطقه روشیدی فکه. در یک صحنه‌ای که گردان هنزله تقریبا یک تیپ دشمن اون رو محاصره کرده بود، اتفاقات ویژه‌ای افتاد و تعداد زیادی از بچه‌ها اونجا در مقاومت به شهادت رسیدن و داخل کانال که اومدیم، داخل کانال بزرگی که گردان کمیل مستقر شده بود، اونجا بیسیمچی مدام داشت با شهید همت و آقامتی شهرپسند، شهید شهرپسند صحبت میکرد. بچه هایی که توی قرارگاه بودن میگفتن بیسیمچی در لحظه آخر هی اصرار میکرد که مثلا راه چیزی هست، شهید همت میگن به پهنای صورت عشق میریخت و نمیتونستن راهی پیدا بکنن که این بچه ها رو بتونن برن عقب ببرن. میگفت در لحظه آخر بیسیمچی که اومد بیسیم رو خاموش کنه، گفت دشمن دیگه رسیده، میخوام بیسیم رو خاموش کنم، فقط به امام سلام ما رو برسونید، بگید همونطور که فرموده بودید حسینوار مقاومت کردیم و جنگیدیم و بیسیم رو خاموش کرد و ایشون هم به شهادت رسید. در تفحص شهید محمودوند، 80 تا شهید اونجا پیدا شد، شهید محمودوند تماس گرفت با ما، گفت در جیب یکی از شهدا یک پیام نوشته به دست اومد. نوشته بود که 5 روز است که در محاصره هستیم، آب را جیله بندی کرده ایم، نان را جیله بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا انتهای کانال کنار هم خوابیدن، فدای لب تشنت پسر فاطمه.
5: حاج حسین خیلی تأکید داشت که خودتون باشین، هیچ کس غیر از اون لهجه خودش صحبت نکنه. حاج رحیم تو ترکی بگو، آیا محمد احمدیان تو هم اصفهانی بگو، باخرت ها تو هم همون مشهدی قلیزتو بگی. گفتم باش.
6: سلام آقا جان.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
6: برای یه جمع دانشجو صحبت میکردم، گفتم آمدم از نای صحبت کنم که مثل شما بودم بچه ها، آمدم از نای صحبت کنم که مثل شما به تریپشان میرسیدن، به قیافشان میرسیدن، دوست داشتن درس بخونن، دوست داشتن ازدواج کنن، دوست داشتن دکتر بشن، مهندس بشن. اومدم از اینای صحبت کنم که مثل شما گل سرسبد خانواده هاشان بودن. ما نیومدم از اسطوره ها بگم، ما نیومدم از استثناءات جنگ بگم، ما به عجایب جنگ کار ندارم، کاوه و برونسی و همت و خرازی و باکری ها و سیاد و بابایی و بروجردی و اسماعیل دقایقی، اینا از عجایب جنگ هم. با احترام، با همه احترام، بی زحمت واسن کنار، قاطبین شهدا جوون بودن، اونو جوون مثل شما ها بودن. آقا نگاه کن، مثل شما به قیافش میرسید، مثل شما مواظب به صورتش بود. حسن آقای پور اسماعیل رفته بود از اهواز کلا خریده بود تا اینجاش میومد. حسن آقا برای چی کلا میذاری سرید؟ میگفت نه اینکه من جوونم، میخوام یه اول جوونی تا ازدواج نکردم خط بال صورتم نیفته. نگاه به چای مثل شما به صورتش میرسید، به موهاش میرسید. نگاه کنید، ببخشنا من نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، اما بعضیاتون خیلی دای بهداشتتان میشه. گفتم نگاه کنید شهید مجید ظریف روزی دو مرتبه میرفت حمام، یک بار صبح یک بار بعد از ظهر. اینقدر موهای به چه خوش فرم و خوش حالت بود که یک تکون مداد موهاش که خوش میکرد، یک تکون مداد، یک دست میکشید تو فکر میکردی ساعت ها سشوار کشیده. نگاه به چه

0: مثل شما به موهاش میرسید.
1: گفتم آقا جان مو با علیرضا هم کلاس بودم و هم بازی. تیتیش مامانی لوس بچه ننه نونور.
0: نگاه کنین علیرضا توسی هم مثل شما جون عزیز بود. ما هم کلاسی بودیم با هم دیگه آقا جان. هم کلاسی، همسایه. از میکنم رفیق 5-6 سال هم کلاسی و همسایه. دست به سرش میخورد تو بازی گریه، پا به پاش میخورد گریه. مرف خانهشان مرحوم ماجرای توسی رو هم داشت میامد دم خانه ما که لشکرکشی که بچه بی تربیت شما بچه با تربیت ما باز علیرضا رو زده جمعش کنم. خلاصه کتک جور بود بابا عرض میکنم خدمت شما. چوب میگرفت دستش با چوب میزد که اینقدر شر همسایه آمدن دم خانه. یک بار هفت سنگ بازی میکردم نرفتم مثل دخترا اینجوری توپ پرت تو دستم بگیرم اینجوری بزنم به سینش، از همون دور مردانه پرت کردم خورد اینجش اونجوری که گفت حسن. گفتم ها، گفت قرمز رفته. گفتم خب علیرضا بازی دیگه قرمز رفته. گفت نه، تو از دستی زدی که قرمز بره. راه افتاد با همون چشماش تر شدهش رفت سمت خانهشان. گفتم وا ولم برای یک توپ خوردن ما باید یک فس کتک از بابام بخورم. نذاشتم آقا جان بره تو خانه، ازم دم خانه شهید علیرضا توسی رو گرفتم بردمش اوورتر. عرض میکنم خدمت شما که صداش به ننه رو باش نرسه. گرفتم جاتان خالی تا جایی که مخورد گرفتم زدمش. یه هرچی داد مزد جون عزیز که ما ولش کنم بیشتر ما عصبانی میشدم. علی رضای توسی و شبی که شهید کاوه شهید شد کربلای دم اونجا بودم. شبی که شهید کاوه شهید شد اونجا مجروح شد بعدم من این یک جایی گفتم ما دیدم عکس علی رضا رو دیوار هستش، اما به ذهنم نرسه شاید خانواده شهید و مادر شهیدم اونجا نشسته باشن. حاج آقا که مرحوم شدن بعد از جلسه نشسته بودم داشتم چای می‌خوردم این مجور مراسم اومد گفت واجی. گفتم ها. گفتش که مادر شهید علیرضا توسی تو جلسه گفته بگن با خیرت دم در مسجد واسه ما کارشم. گفتم حالا بیا جمعش کن. میگه بعد از 38 سال اومدی برم و خاطره تعریف میکنی، داغم تازه کردی، تازه رو زخم من نمک پاشیدی، چی خاطره یه جلو مردم تعریف میکنی؟ اصلا هنگ کرده بودم رفتم دم مسجد یک عده هم با ما اومدم بیرون، با مادرم یک عده اومده بودم بیرون جلو مادر شهید به احترام شهدا زانو زدم بال چادر مادر شهید گرفتم بوسیدم رو چشمام گذاشتم. گفتم ببخشید معذرت میخوام. حرفام که تموم شد عرض میکنم خدمت شما که مادر شهید صداشو بلند کرد گفت درست گفتی علیرضای جون عزیز ما رفته و تا آمدی به مردم بگی علیرضای جون عزیز ما رفته. علیرضام جونشو دوست داشت، برو هر جا میری داد بزن بگو علیرضام جونشو دوست داشت.
2: طيب الله انفسكم ان شاء الله.
1: اصلا شهید به خاطر که جوانای امروزی باورشون بشه قسم جلاله خورد. من دارم وصیت نامش رو تو وصیت نامش نوشت والله قسم، قسم جلاله خورد والله قسم زندگی زیبا بود، زندگی قشنگ بود.
2: در دفاع مقدس حالا این برادرمون خیلی خوب نکته خوبی تکیه کردن، فقط ستاره های معروف دفاع مقدس نیستن که الگو هستن، آحاد رزمندگان دفاع مقدس الگو هست. همین جوانی که ایشون عکسشو مثلا نشان میدن، این نماز شبش، گریهش، توسلش، آمادگیش برای جانفشانی خیلی مهمه، خیلی مهمه. این رو وقتی که شما برای مخاطبین خودتون که جوانهایی هستن که در عرصه وسیع این نظام و این انقلاب و این مبارزهی که در پیش داریم ما حضور پیدا میکنن، وقتی بر اونها نقل میکنید اونها به خودشون مطمئن میشن، اطمینان نفس پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن. شهدا یکی از خصوصیاتشون اینه، حتی اون کسانی که تا اواسطی که رفتن هم جبهه شخصیتاشون شخصیتای معمولی بوده، اون حالت روح مثلا جهاد و اون معرفت و اینا تا اواسطی هم که در جبهه بودن درشون نبوده، اما نزدیک به شهادت که میرسه اینا منقلب میشن.
3: من یه سوالی تو ذهن خودم مونده بود. من خیلی از رفیقان بودن که حقیقتا من توشون عمل خاصی ندیده بودم ولی شهید شده بودن، نماز شب خونه نبود، برام اونا خیلی برام سوال بود خدای نالو مثلا جایگاهشون تو بهش مثلا چطوریه. حضرت آقا یه خاطره گفتن یه سر گردی بود که این جواب سوال من بود.
2: این حرفی که رائج شده بود میگفتن پولانی نور بالا میزنه، این یه واقعیته، حقیقتا همینجوره. من گفتم یه سرگردی بود تو اون تشکیلاتی که ما بودیم مرحوم چمران، با مرحوم چمران جزو کسایی بود که ایشون

آورده بود اونجا، سرگرد ارتشی بود، با بنده هم هیچ ارتباط گرمی نداشت. ما اونجا بودیم، ایشون هم اونجا بود، می آمدیم می رفتیم از پلو هم دیگه، خیلی با هم کاری نداشتیم، خیلی چیز نداشت. نشسته بودیم یه شب، من و مرحوم چمران و یه یعنی بر دو نفر دیگه ظاهرن نشسته بودیم، داشتیم راجع به عملیات مثلا فردا یه چیزی صحبت می‌کردیم. در این بین ایشون وارد شد، این سرگرد وارد شد. من دیدم لباساش گل و خاک و اینهاست. این در یه نقطه مثلا حساسی اونجا مشغول بوده، گل بوده، خاک بوده، پران بوده، لباساش چیز شده بود، آمده بود گزارش بده. وقتی وارد شد من نگاه کردم، دیدم این اصلا آدم همیشگی نیست، واقعا نورانی شده. من اصلا مجذوب این شدم، اصلا مجذوب شدم که این چه قیافه ای، چه چهره ای. و شروع کرد یه چیزایی گفتن بر اون چمران، زیر امر چمران بود دیگه. چمران هم بهش گفت این کارو بکن، اون کارو بکن، و پاشد رفت. فردا شهید شد. حالا بعضی که در طول دوران حیاتشون هم، چه در جبهه چه در قبل از جبهه، معنویاتی داشتند، اما اونهایی که این رو هم نداشتند، نزدیک شهادت یه چنین حالتی، اینا رو بتونید شرح بدید برای مستمع، برای مخاطب تشریح کنید براشون، این خیلی خوبه به نظر من، از چیزای خوبیه. منتها مبالغه هم نباید کرد، از مبالغه و زیاده‌گویی و بیش از حد نشون دادن این چیزها باید پرهیز کرد.